0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima danas u Crnoj Gori. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Iz meteo centra maksimalno dnevno za danas najavljuju do 24 stepena. U našem gradu sunčano jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha na Cetinju iznosi 10 stepeni.
2: U vrhu među najboljima, Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dan Evrope obilježava se danas na Cetinju kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih škola. U programu koji se održava u Ministarstvu kulture i medija, učenici srednje likovne škole predstavit će se performans izložbom Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. O ovoj priči detaljnije u narednim izdanjima emisije Cetinje Info. Cetinje Info. Profesorica crnogorskog jezika i srednje stručne škole sa Cetinje Ivana Mitrović, dobitnica je priznanja najbolji nastavnik regiona koji dodjeljuje Asocijacija najboljih nastavnika lidera regiona nastavnicima koji svojim radom, znanjem, stvaralaštvom i profesionalnom posvećenošću pomjeraju granice obrazovanja. Čitajte na portalu Cetinski list. Cetinje Info. Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manje Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupiće troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Rogelio Gil Fernandez, klavir. Cetinje Info. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić. Cetinje Info. Predškolska ustanova Zagorka Ivanović organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u subotu 16. maja u sportskom centru na Cetinju sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjoj smotri, kako navode iz te predškolske ustanove, nastupit će preko 200 mališana iz 15 crnogorskih predškolskih ustanova. Cetinje Info. Svečano proglašenje najuspješnijih i dodjela diploma, zahvalnice i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola sa Cetinja biće održano u subotu 16. maja u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Ceremonija će biti održana na platou kod spomenika princezi Kseniji od 11 časova. Cetinje Info. Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinje organizuje guslarsko veče pod nazivom Vječna zubljo, vječne pomrčine u nedjelju 17. maja u 19. časova u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva najavljen je nastup gostujućih istaknutih guslara, ali i mladih talenata. Ulaz na koncert je slobodan. Cetinje Info. Na Cetinju oblačno vrijeme uz sunčane intervale prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 17 stepeni. Cetinje Info. Sve ove informacije možete detaljnije čitati na portalu Cetinski list. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Nedo i Nataša zahvaljuju za pažnju.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima danas u Crnoj Gori. Poslije podne i tokom noći ponegdje moguća kratkotrajna kiša i pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Iz meteo centra maksimalno dnevno za danas najavljuju do 24 stepena.
2: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Cetinje Info. Poštovani slušalci, dobar dan vam želim, dobrodošli u današnje izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja gradskih vijesti izdvajamo Dan Evrope obilježen danas na Cetinju. Ivan Mitrović priznanje najbolji nastavnik regiona. U subotu smotra folklora djece predškolskog uzrasta. U petak povremeno kiša, najviša dnevna do 22 stepena.
1: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
0: Dan Evrope na Cetinju obilježava se danas kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih škola, ali i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne predstavili su se performans izložbom pod nazivom Kad se slova i glasovi slože, dok su učenici gimnazije, srednje stručne škole i muzičke škole program obogatili muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. Događaju su prisustvovali predstavnici evropskih institucija i diplomatskog kora koji za svojim prisustvom potvrdili značaj obilježavanja Dana Evrope, ali podršku evropskom putu Crne Gore. Opširnije ovoj temi uskoro na portalu Cetinski list, ali u narednim informativnim emisijama Radio Cetinja. Cetinje Info. Profesorica crnogorskog jezika i srednje stručne škole sa Cetinja Ivana Mitrović dobitnica je priznanja najbolji nastavnik regiona koju dodjeljuje Asocijacija najboljih nastavnika i lidera regiona onima koji svojim radom, znanjem, stvaralaštvom i profesionalnom posvećenošću pomjeraju granice obrazovanja. 23 godine rada u učionici, stotine učenika i bezbroj lekcija koje su često izlazile iz okvira školskog gradiva za profesoricu Ivanu Mitrović pretočile su se u jedno od najznačajnijih regionalnih priznanja u oblasti obrazovanja.
1: Cetinje Info.
0: Najavljujemo finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije. Večeras u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom, a to su na harmonici Lazar Janjušević, gitarista Stefan Kostić i pijanista Rogelio Gil Fernandez. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500, 1.500 i 1.000 eura.
1: Cetinje Info.
0: Autorsko veče crnogorskog novinara i književnika doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš od 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić.
1: Cetinje Info.
0: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u jednom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedeljak 18. maja na balkonu Dvora Kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat Arhiv u jednom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koji realizuje državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Od početka maja na 20 lokacija širom države u javnom prostoru predstavljaju se najznačajnija dokumenta iz državnog arhiva kao i materijali iz Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Skupštine Crne Gore ustupljeni za potrebe ovog projekta.
1: Cetinje Info.
0: Predškolska ustanova Zagorka Ivanović sa Cetinja organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u subotu 16. maja u sportskom centru u 12 časova. Novogodišnjoj smotri nastupit će više od 200 mališana iz brojnih predškolskih ustanova širom Crne Gore koji će predstaviti bogatstvo dječjeg folklora, stvaralaštva i tradicije.
1: Cetinje Info.
0: Najavljamo svečano proglašenje najuspješnijih, dodjelu diploma, zahvalnice i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola sa Cetinja, koje će biti održano 16. maja u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Ceremonija će biti održana na platovu kod spomenika princezi Kseniji u 11 časova.
2: Cetinje Info.
0: Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinje organizuje guslarsko veče pod nazivom Vječna zubljo, vječne pomrčine u nedjelju 17. maja u 19 časova u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva najavljen je nastup gostujućih istaknutih guslara, ali i mladih talenata, što, kako se navodi, predstavlja potvrdu kontinuiteta i opstanka guslarske tradicije. Ulaz na koncert je slobodan.
2: Cetinje Info.
0: Za kraj emisije vremenska prognoza. U Crnoj Gori u petak promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U sjevernim predjelima države duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 16 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za petak najavljuju do 22 stepena.
2: Cetinje Info.
0: Bilo je to izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja. Sve ove informacije možete detaljnije pročitati i na portalu Cetinski list. Boris i Nataša, zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijatno poslijepodne.
2: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu petak promjenjivo i nestabilno vrijeme. Mjestimično kiša, ponegdje pljusak, moguće i grmljavina. Češća pojava padavina na jugu države, a više suvog vremena očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku Crne Gore. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 16 stepeni. Iz Meteo centra maksimalno dnevno za petak najavljuju do 22 stepena.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestoniva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. 3. maja, bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknute imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Artinfo. Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u sali Ivan Crnojević u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. To su Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Rogelio Gil Fernandez na klaviru. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500, 1.500 i 1.000 eura. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić. Svečano proglašenje najuspješnijih i dodjela diploma, zahvalnica i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola Sacetinja biće održano u subotu 16. maja u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Ceremonija će biti održana u subotu 11. časova na platou kod spomenika princezi Kseniji. Toliko, poštovani slušalci, što se tiče emisije Art Info.

17 je sati i 30 minuta. Na talasima ste prvog crnogorskog radija i ono što slijedi na našim talasima jeste pregled crnogorskih portala. A kao što znate, uvijek tu priču počnemo sa onog o čemu je pisao Cetinski list i naše kolege. Dakle, povodom Dana Evrope, gradonačelnik prijestolnice Cetinje zajedno sa ministarkom kulture i medija i evropskih poslova, kao i ministarom financija, posjetio je sportski centar na Cetinju, koji je renoviran kroz projekte Evropske unije i nacionalne razvojne programe. Tokom posjete predstavljen je projekat i istaknuto da je ukupna vrijednost investicije oko 189.000 eura uz značajno unapređenje energetske efikasnosti objekta. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković kazao da je Cetinje učesnik u čitavom nizu evropskih projekata, te da je u protekle 4 godine povuklo značajna sredstva iz brojnih evropskih fondova, ističući da je rekonstrukcija dijela sportskog centra jedan od najintenzivnijih primjera takve saradnje. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list, a unutar teksta imate i video izvještaj. Koleginica Jelena Drašković vam donosi sljedeću priču. Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti, poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju, uz poruku da država sa optimizmom očekuje 2028. godinu, kada će se pridružiti evropskoj.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Dan Evrope obilježen danas na Cetinju. Ivan Dimitrović, priznanje najbolji nastavnik regiona. U subotu smotra folklora djece preškolskog uzrasta, a vrijeme u petak povremeno kiša, najviša dnevna do 22 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Povodom Dana Evrope, gradonačelnik prijestolnice Cetinje zajedno sa ministarkom kulture i medija i evropskih poslova, kao i ministrom financija, posjetio je sportski centar na Cetinju koji je renoviran kroz projekte Evropske unije i nacionalne razvojne projekte. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručuje da obilježavanja Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju.
4: Danas u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, kada Crna Gora uprkos brojnim izazovima odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ponovo ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tih vrijednosti u našem društvu. Na tom putu naše članstvo u NATO alijansi već je važan stup stabilnosti i sigurnosti, dok punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš naredni veliki korak ka zajednici naroda kojima pripadamo po vrijednostima i istorijskom opredjeljenju.
3: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je da Crna Gora već dvije decenije ide ka cilju članstva Evropskoj uniji, birajući evropske vrijednosti kao svoj pravac razvoja.
5: Posebno mi je drago što danas ovdje na Cetinju obilježavamo Dan Evrope. Cetinje predstavlja istorijsko središte Crne Gore i grad koji najbolje govori o kontinuitetu naše državnosti, kulture i identiteta. U ovim majskim danima, kada sve miriše na lipe, posebno se osjeća spoj nasljeđa koje čuvamo i evropske budućnosti koje gradimo.
3: Događaju su prisustvovali i predstavnici evropskih institucija i diplomatskog kora koji su svojim prisustvom potvrdili značaj obilježavanja Dana Evrope i podršku evropskom putu Crne Gore.
6: Dan Evrope podsjeća nas na 9. maj 1950. godine i Šumanovu deklaraciju koja je iz ruševina jednog teškog istorijskog iskustva otvorila put ka miru, saradnji i solidarnosti među evropskim narodima. Danas ta vizija nije samo nasljeđe prošlosti, već obaveza sadašnjosti i putokaz za našu budućnost.
7: Velika mi je čast što danas u središtu crnogorske istorije i kulture zajedno obilježavamo Dan Evrope. Praznik mira, zajedništva i vrijednosti koje povezuju narode našeg kontinenta. A malo je mjesta koje prirodnije pripadaju evropskoj priči o Cetinje.
8: Danas slavimo zajedničke vrijednosti demokratije, vladavine prava, solidarnosti i težnje ka boljoj budućnosti za sve naše građane. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Europe i danas je jednako važna.
3: U okviru programa Kad se slova i glasovi spoje, učenici srednje likovne škole Petar Lubarda, gimnazije i muzičke škole Savo Popović su kroz maske, kostime i simbole predstavili države Evropske unije. Mladi su kroz muziku, recitacije i scenski nastup poslali poruke mira, tolerancije i evropskog jedinstva. Evropski put Crne Gore, kako je zaključeno, ostaje zajednički cilj zasnovan na vrijednostima saradnje, otvorenosti i zajedništva.
0: Cetinje Info.
1: Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti, poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju uz poruku da država sa optimizmom očekuje 2028. godinu kada će se pridružiti Evropskoj uniji. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Tokom posjete predstavljen je projekat i istaknuti rezultati ulaganja u modernizaciju sportske infrastrukture. Gradonačelnik Prijestolnice Nikola Đurašković kazao je da je Cetinje učesnik u čitavom nizu evropskih projekata, te da je u protekle 4 godine povuklo značajna sredstva iz brojnih evropskih fondova, ističući da je rekonstrukcija dijela sportskog centra jedan od najpozitivnijih primjera takve saradnje.
9: Kroz sredstva Evropske unije smo podigli nivo energetske efikasnosti objekta sportskog centra zamjenom ukupne stolarije na cijelom objektu, a Prijestolnica je kasnije kroz dodatne projektne inicijative uložila nešto oko 1,5 milijuna eura na rekonstrukciji krova, obnovi fasade, rekonstrukciji parketa i tribina u samom sportskom centru.
3: Đurašković je ocijenio da projekti Evropske unije doprinose približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
9: Prijestolnica je i sada učesnik cijelog niza projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova i naša je namjera da što spremnije dočekamo otvaranje takozvanih kohezionih fondova kroz koje će se još u značajnijoj mjeri moći finansirati infrastrukturni projekti.
3: Ministar financija Novica Vuković istakao je da je Cetinje predstavljalo Crnu Goru Evropi još davno, podsjećajući da su upravo na Cetinju otvorene prve ambasade, te da su se diplomatska kultura i evropske vrijednosti u Crnoj Gori počele razvijati upravo u tom gradu.
7: Ispred Ministarstva financija vrlo prepoznajemo i sami značaj i ulogu opštine Cetinje, tako da kroz projektno finansiranje, kroz plan rasta, kroz kohezijono finansiranje nastojimo da budemo podrška Prijestolnici za sve one projekte koje se prepoznaju sa ovoga mjesta kao značajni za razvoj ove opštine. Budemo tu, imamo sluha, ajde i kroz sami zakon o budžetu budemo podrška kako bi Cetinje kao opština bila što razvijenija.
3: Dan Evrope je, kako je poručeno, prilika da se podsjetimo značaja evropskog puta Crne Gore i konkretnih rezultata koje vidimo upravo kroz ovakve projekte na lokalnom nivou.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku ostale aktuelnosti. Profesorica crnogorskog jezika iz Srednje stručne škole sa Cetinje Ivana Mitrović dobitnica je priznanja najbolji nastavnik regiona koje dodjeljuje Asocijacija najboljih nastavnika i lidera regiona nastavnicima koji svojim radom, znanjem, stvaralaštvom i profesionalnom posvećenošću pomjeraju granice obrazovanja. 23 godine rada u učionici, stotine učenika i bezbroj lekcija koje su često izlazile iz okvira školskog gradiva za profesoricu Mitrović pretočile su se u jedno od najznačajnijih regionalnih priznanja u oblasti obrazovanja. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Radionica na kojoj će posjetioci imati priliku da prate kompletan proces rada sa vunom od pripreme i obrade do tkanja na razboju održat će se u petak 15. maja u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić u okviru manifestacije Dan i noć muzeja. Radionicu vodi Andrija Mujović, mladi zanatlija koji kroz tehnike poput zlatoveza, tkanja i heklanja oživljava bogatu tradiciju crnogorskih narodnih nošnji. Tokom susreta bit će predstavljen osnovni alat, priprema materijala kao i sam proces tkanja uz praktičan prikaz rada. Radionicu organizuje edukativni tim Narodnog muzeja Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano večeras u Vladinom domu sa početkom u 20 sati. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Gil Fernandez, klavir. Tokom završne večeri bit će proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2,5, 1,5 i 1,000 eura.
0: Cetinje Info.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv, čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedjeljak 18. maja na balkonu dvora Kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koju realizuje Državni arhiv povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Cetinje Info.
1: A predškolska ustanova Zagorka Ivanovica Cetinje organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u subotu 16. maja u sportskom centru sa početkom u 12 sati. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će više od 200 mališana iz brojnih predškolskih ustanova širom Crne Gore koji će predstaviti bogatstvo dječjeg folklornog stvaralaštva i tradicije. Pored organizatora predstavit će se mališani iz Bara, Kolašina, Tifta, Budva, Pljevalja, Herceg Novog, Danilovgrada, Podgorice, Nikšića, Žabljaka, Ulcinja i Kotora.
0: Cetinje info.
1: Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinja organizuje guslarsko veče Vječna zubljo, vječne pomrčine u nedjelju 17. maja u 19 sati u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva najavljen je i nastup gostujućih istaknutih guslara kao i mladih talenata, što, kako se navodi, predstavlja potvrdu kontinuiteta i opstanka guslarske tradicije. Ulaz na koncert bit će slobodan.
0: Cetinje info.
1: Ostaje još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju s jutra. Dakle, u Crnoj Gori zadržat će se promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena, a vjetar južnih smjerova umjeren do jak, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna s jutra do 22 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj četvrtak 14. maj. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć i zahvaljujem vam na plaži, na pažnji. Žele vam Boris i Jana.
0: Cetinje info.
10: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.